0: pentru Vitel.
1: Ce bine, Vidaș? Păi, pe bol și-au ceala!
2: Hai, Dane, sploc și dubiu za en euro. Corecții schiocvirie. Năroci svoj prvi corecții schiocvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Krvavec.
4: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
5: Čist simple, sam poklič na spletnik.
4: Zasedite prva mesta na Googlu.
5: Več na spletnik.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.